0: 東京プロシージニア201ハイレックリーメンテンコレベル150インフォメーションマイク。
1: シニア201東京プロシージニアウェッティフォーライトオクラルビーアスワンプタンゴアレバーメンテンプライスベル150。
0: On a 34 right, descend your traction, follow stop tango arrival, side of 150 near 201.
1: Senior 201, now link the direct of swamp to maintain flight with 150.
0: Direct stop to maintain flight with 150 near 201.
1: Mr. Z605, reduce speed to 200 knots.
2: Reduce speed 200 no OLX is at 605.

0: 約3 112, コンタクト成田タワー 11A です。この35。
1: コンタクト成田タワー 118, テシマル35、L3、112。
0: オーニコン804、リスナーメンテンフライトラボー 150。
2: リスナーメンテンフライトラボー 150, リスナーメンテンフライトラボー 150, リスナーメンテンフライトラボー 150, リスナーメンテンフライトラボー 150。

0: エアカンソン4119リクライズベクトヴィーナス。
1: デラクヴィーナス、カゼ4119。
0: 203東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クレアバイアス1-34アライバル、メインテンカーツラボ150。
2: 1-34ライト、1-34アライバル、メインテンカーツラボ150。

0: エアカント4119リープレージベクトピークパパエコーアルファキロスティエラ。
1: Yeah, two peaks. Kind of 4119.
0: エアカント4119 and increase rate of descent.
1: What's that again?
0: Increase rate of descent.
1: Increase descent. Kind of 4119.

0: Okay, approach, you're in team line of
1: 38, right 2 7 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fresno Bowl 240.
0: Runway 34 right, clear via runway
1: 31 right, runway 34 right, runway 34 right, runway 34 right, runway 34 right, runway 34
2: right, runway 34 right, runway 34 right, runway 34 right, runway 34 right,
1: エアカントン411ライナー、リスナーメンテン6000。
2: リスナーメンテン6000、リスナーメンテン6000、リスナーメンテン6000。

0: 東京プロトタスゼロイトヘリの120リクエストカモンです。
1: アドラスルウェイリジマナゲーションディレクトカモン、
0: リジマナゲーションディレクトカモンです。

0: エアカントン419アップ、リジョンマネゲーション、ディベクト、テミス。リサメインテン5000。メインテン5000アンティオテミス。クリアルフォーアンエルス、ズール、ランウェイ34ライトフロー。
1: Direct to Timmy's, maintain 5,000、on Timmy's, clear IS Zulu, runway 34 right, approach, Academy 4119.
0: Orange Line 338, cancel Venus, all restrictions, release 32250.
2: Cancel all restrictions at the Venus, release
0: 250 for Orange Line 338. East Asia 601, fly heading 250, vector 2 Timmy's.
3: Eric 250,
0: Sajja 601. Linear 203, Listener Maintain 6000.
4: Listener Maintain 6000, Linear 203.
0: Orange Liner 338, Listener Maintain 12000.
2: Listener 12000, Orange Liner 238.

0: オレンジライナー338、リデュースキリティ190の出演、リサナメインテン5000。
1: 190、出演5000、オレンジライナー338。
0: Linea 203, report presence.
1: TLS 210, Linea 203.
0: Roger. Orange Liner 338, turn left heading 330.
1: Left 330, Orange Liner.

0: オレンジャーナー 338, 本日成田タワー、ワンワン A レスポンス35。
1: ワンワン A レスポンス35、オレンジャーナー 338.
0: レジャー1101、レジャーマンデゲーションディレクト、テミス。メインテン5スターザン、アンティオテミス。クリアルフォーアンジェルス、ズール、ダンウェイ34、ライトアプローチ。
2: ダイレクトミス、システムメインテン5000フィット、アンティオテミス。クリアルダイレクトブルー34、ライトアプローチ、レジャー1101。
3: Tokyo Approach, Sonar 241 Direct Grip, maintain flight level 150, information November
0: Sonar 241, Tokyo Approach, runway 34 right, clear by S1, Tango arrival, maintain flight level 150
3: Runway 34 right, clear the S1, Tango arrival, maintain flight level 150, Sonar 241
0: 日本海号209、リクレートベクトをビーム。日本海号209、リクレートベクトをビーナ。ソノラス241、リクレートベクトをビクセン、実際のメインテン11000。
3: プレクレートダイレクトビクセン、実際のメインテン11000、ソノラス241。
0: Good morning, this is Narita QNH66 Tokyo Approach. Expect IELTS Zulu, runway 34 right approach. Narita QNH 2976.
4: Good
0: morning, this is Narita QNH 2976. Good
4: morning, this is Narita QNH 2976. Good morning, this is
0: 266 Raja, for performance, expect IELTS runway 34 left approach. Clear by a route and Tango arrival.
4: Expect the IELTS runway 34 left approach, route and Tango arrival, and then
0: 2976. 266, this is my name, Raja level 150.
4: 17 level 150.

0: Sonoras 2-4-1-3, left heading 230.
1: Right heading 230, Sonoras 2-4-1.
0: Asiana 102, re-cleared, direct, Big 10, listener maintain 11,000.
1: Sorry, Big 10, listener maintain, flow left 11,000, Asiana 102.
0: Sonoras 2-4-1, resume on navigation, direct, Temis, maintain 5,000, until Temis cleared for RS, Zulu, runway 3-4, right approach, maintain 210 knots or greater.
1: Direct Temis, maintain 5,000 until Temis cleared for ILS to the runway 34 right approach. Maintain speed 210 knots or greater. Sonoras 241.
0: Scooter 866, turn left heading 360.
2: Left heading 360, today.
0: Nippon Cargo 202, turn left heading 350, additional maintain 4,000. Scooter 866, additional maintain 4,000.
2: Additional maintain 4,000, today.
0: Smart Cat 200, additional maintain 5,000.
3: Additional 5,000, okay, 200.
0: 日本カーゴ202、イジーモナビゲーション、ディレクト、ジーナ、メインテインポーターバン、アンチルジーナ、クリアドホワイレスランウェイ34、レフトアプローチ。スクーター866、イジーモナビゲーション、ディレクト、ジーナ、メインテインポーターバン、アンチルジーナ、クリアドホワイレスランウェイ34、レフトアプローチ。
2: Right turn right to Gina, maintain 4,000 until Gina, clear for the ILS, runway 34 left foot, clear for the ILS.
0: Correction, Sonoras 241, maintain 190 knots or greater.
1: Maintain 190 knots or greater, Sonoras 241.

0: マートキャット200、ニジモナビゲーション、ディレクション、セミス、ミンティン、カプターダウン、チルセミス、シェアドホー、アイレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: Direct to Timmy, 105,000, still Timmy, clear out, it's 34, right approach, Marquez 200.
0: Smart Cattle 200, confirm, clear out, Alice, Zulu, runway 34, right approach.
1: Clear out, it's Zulu, 34, right approach, Marquez 200.
0: Asiana 102, fly heading 180, Vector 2G, descend maintain 9000.
2: Flight heading 180, descend maintain 9000, Asiana 102, support.

0: Delta 86 contact Narita Tower 118 to
1: response. 118.2 to 863.
0: 3. Host station Tokyo Approach Narita KNH 2976 information Papa.オレンジライナー440、リクリアードディレクトビーナース。
1: リクリアードディレクトビーナース、オレンジライナー440。

0: フレンチライナー方向ゼロリクリアードディレクトピーシステナルメインテインワンゼロターザン
1: リクリアーディレクトピーシステナルメインテインワンゼロターザンオレンジライナー方向ゼロ
0: スマートキャット200コンタクトの板タワー118リスマー35
2: タワー118リスマー35スマーケット200グレイ
0: グレイオレンジライナー方法ゼロリバイスドメインテインフライトレベル150
1: リバイスドメインテインフライトレベル150オレンジライナー方法ゼロ

0: オレンジライナー方向ゼロ、クリアドディレクト、セミス、メインテン5000アンチル、セミス、クリアドファーレス、ルールランウェイ34、ライトアプローチ。
1: クリアディレクト、セミス、メインテン5000、クリア 4IS、ルールランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー440。
0: オレンジライナー方向ゼロ、メインテン、コレクション、ビロー10000、メインテン250の。
1: メインテン、ビロー5000、メインテン250のオレンジライナー440。
0: オレンジライナー方向ゼロネガティブビロー10000メインテン250の
1: メインテン250のビロー10000オレンジライナー440
0: オールニッポン179ナースターヘリング260ベクター2セミス自身のメインテン11000
2: ヘリング260自身の11000オールニッポン179
3: 東京プロセオソウル705メインテンインフラレベル150フォローチンコリインフォメーションパパ
0: ヤサール705東京アプローチの S34 ライトシアラビアさん3号アライバーをメインテンスタイトレベル150
3: ロネイ34ライトクリアバイヤスワンプ10号アライバーメインテンスタイトレベル150ヤサール705
0: エア PC568

0: アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシアナ1-0-5-6-8。アシア オレンジライナー440、メインチェーン210ノットワグレイター
1: 。メインチェーン210ノットワグレイター、オレンジライナー440。
0: エアピーチ568、サンライトヘディング200、リデュースピード210ノット。
2: 200 heading, reduce speed 210 at 568.

0: SR705 リジウムナビゲーションディレクトテミス Maintain 5000 until テミス CL5 ブルーランウェイ34 Right approach
1: Direct テミス Maintain 5000 until テミス Clear IRS 出路ローネイ34 Right approach SR705

0: オレンジライナー102、フライヒーリング170、ベクター中、ディビスティジェンダルメインテン、ライナーサーさん。
1: フライヒーリング170、ディセンダー9FTS、マランシャー102。
0: 予想705、リクエストポットウィン。
2: トト025、予想705。
0: 予想705、ロジャー39、コンタクト、リザタワー、ママイテスマス、リーファイ。
2: タワーイテスマス、リーファイ、予想705、コテイ。
0: Eva 108, we clear direct Dimitri, maintain 5000 until Dimitri, get a pilot to do the runway 34 right approach.
3: Surrender Dimitri, 5000, different, and Zulu 34 right approach, 1-0.

0: オールステーション東京アプローチ成田 QNH 9975成田 QNH 9975オレンジライナー102リズムオールナビゲーションディレクセミスミンケン5000アンティオセミス05レスズルタムエ34ライタム
1: ナビゲーションディレクターセミス、メンティン5000、セミス、クリアファイル234、ナイスアプローチ、ランジャー102。

0: コリアンエア2129スターチェンジクリアドビアスワンプゴルフアライバ
1: ル大家クリアドスワンプゴルフアライバルコリアンエア2129

0: エアロハンゴープ322、フライヘリング160、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン7000。
1: ヘリ160、メインテイン7000、エアロハンゴープ322。

0: Sound lightning 270, Jasmine 622.
1: Yellowhanger 322, 4 miles from Bali, turn left heading 190, clear Yankee runway 162, left approach.
2: Left turn 190, clear direct Yankee 16 left, Yellowhanger 322.
1: This Springer 622, contact Night Tower 11, pressure. This Springer 622, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
0: Contact Radar 120, decimal 2, Jasmine 622.
1: Air Premier 733, right heading 200, Vector 2, final approach course, descend and maintain 9000.
2: Right heading 200 and descend and maintain 9000, Air Premier 733.
1: Air Premier 733, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: 120, decimal 2, Air Premier 733.
3: Tokyo Gold, Air Junior 1379,
1: Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379, Air Junior 1379,
2: 1835, Air Angus 322.
1: PC570, fly heading 170, vector 2, final approach course, maintain 11,000.
4: Fly heading 170, maintain 11,000, airplane 570.
1: PC570, contact 東京レーダー 120, decimal 2.
4: 120, airplane 570.
1: エアジュンヤー1379リクリアートディレクトビーナ
3: ーダルトビーナーエアジュンヤー1379
5: 東京パスポニチャー FM701 インフォメーションロミオメインテンフォアレベル150
1: ヤソール701東京アプローチエクスペクトアルスヤンキーラン16レストアプローチクリアドビアスタンプゴルフアライバーメインテンフライトレベル150
5: エクスペクトアルスヤンキーのね16レストアプローチクリアビアスタンプゴルフアライバーメインテンフォアレベル150 1501

0: 東京アプローチ、オーニッポン8421、leaving 173, descent from platform, flight 150, with Romeo。
1: オーニッポン8421、東京アプローチ、ランウェイ16 left, expect Alice Yankee, 16 left approach。
0: ランウェイ16 left, オーニッポン8421。
1: オーニッポン8421、fly heading 2990, vector to final approach course, maintain flight level 150。
0: Fly heading 2990, maintain flight level 150, オーニッポン8421。
1: オレンジライナー632、ターンレフテリング330、ディセントパイロットシチュエーション、メンテン630。
2: ヘリング330、ディセントパイロットシチュエーション、6000、トイレは632。
1: ディゼア1175、フライヘリング900、ベクタールファイナルアプローチコース、ディセントメンテン7000。
2: フライヘリング900、ディセントメンテン7000、トイレ1175。

0: 東京アプローチデータパー内側1クラリパーパー2番番飛行機1飛行機の1346データパー内側1クラリパーパーラジャースライヘリング340ベクターダルスヤンキーランウェイ1スライスファイナルポーズコースメインテンションスタートラジャーヘリング340メインテンションスタートラジャー1クラリパーパーオレンジライナー632ターンレフテリング270
1: ヘリング270オレジャー632
0: エアピーチ352ディセンドパイロットスクリーションメインテンションスタート
2: ディセンドパイロットスクリーションメインテンションスタートラジャー352

0: レンジライナー632ターン。オレンジライナー632、リセンダーのマインテンス、リーターさん、リデュースしてる1マイナーゼロノート。
1: リセンダー3リーターさんとリデュース1マイナーゼロノート、オレンジライナー632。
0: チェジュア11705、リデュースしてる1マイナーゼロノート。
1: リデュースピン190、チェジュア1075。
0: オーニポン8421ターン、レッシング280。
2: ヘディング280、オーニポン8421。

0: Jet
1: 1 heading 27 zero, JJ 1075.
0: Orange Liner 6-1-2-turn, left heading 250.
2: Heading 250, Roger, 6-1-2.
0: Jet 10-4, 9-1, Charlie Papa, report your final approach speed.
3: Roger, 100.
0: Roger. Jet 10-4, 9-1, Charlie Papa, Tokyo.
3: Roger. Jet 10-4, 9-1, Charlie Papa, どうぞ.
0: Jet 10-4, 9-1,
3: Charlie Papa, 増産できます。
0: ジェットラファー911チャリパワー、到着機の関係で、あと10マイルほど、測定した際、しばらく待機お願いします。
3: 了解しました。待機了解です。
0: オレンジライナー6-2、リセンダルマインテン、1000-800。
2: リセンダル1000-800、オレンジライナー6-2。
0: リセンダル1175、レッテリング25。

0: オレンジライナー104、コンタクトレーダー120です、マルチ
1: ュー。レーダー102、オレンジライナー104。
2: Approach flight 501, good afternoon. Maintain flight level 150, information Sierra.
0: Maratai 501, South Approach, clear via swamp, Golf Arrival. Expectars Yankee runway 16, direct approach.
2: Clear via swamp, Golf Arrival, and RS Yankee 16, left approach, flight
0: 050. Maratai 501, maintain flight level 150.
2: Maintain level 150, flight 050.

0: ッツルファーストファイフォーコンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、250ファイフォー。
0: ダイナシー102、ディセントリーズ100,000 by コペン、キャンセルスピードレスティクション。
2: ディセントリーズ、パレットディスクリッション100,000 by コペン、ダイナシー102。
0: ダイナシー102、ネガティブディセントリーズ。
3: センソーコペン、スピードレスティクション、ダイナシー102。
0: ダイナシー102、ソリコンファーム、ディセントリーズ100,000 by コペン、キャンセルスピードレスティクション。
3: 10,000 コペン、センソーコペン、スピードレスティクション、ダイナシー102。
0: Jinmei 205,
4: reduce speed 230 knots. Reducing speed
0: 230 knots, Jinmei 205.
5: Beijing 858,
0: reduce speed
5: 250 knots. Beijing 850. Approach and 439, maintaining flight level 150 with information tangled.
0: China 439, Tokyo approach with up. Beijing 858, general maintain 11,000.
6: 11,000, Beijing 858.
0: China 439 Tokyo approach. Expect Iris Yankee, runway 16 left approach. Clear the VS1, Golf arrival. Maintain flight level 150.
5: Maintain flight level 150, expect Iris Yankee, runway 16 left. And swap, golf, approach, and 439.

0: 糟糕，SO0 リクラディレクトゥービーナーズ。
1: サライダーベイタス、サーゴシエ、エイジアグラス。東京プロシーチャーで609トライブ150ダイレクトファンプ、ウィッチンゴ。
0: イスターゼ609東京プロ、ジランベイ16ダイレクトライビアツファンプ、ゴルフ、アライバー、メンテンプライトベル150。
1: Runway 16 left to stop, good for arrival, maintain flight 150, is the 609.
0: Runway 243, turn right heading 230.
2: Right turn heading 230, Somalos 243.
0: Nippon car 101, reduce speed to 230, no 10, neutral maintain 6000.
3: See the 230, 6000, Nippon car 101.
0: ダイナサザン S309 ターン、レフトリン340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メンテン1033。
4: Till left heading 1340, maintain 10,000, China Sun S309.
0: イースターゼ609、ディセンドビアスター2、ナイナサザン。
1: ディセンドビアスター2、ナイナサザン、
0: ディウェイ243、コンタ東京レーダー、ディスリガー、ソノラス243、コンタ東京レーダー、120デシマル2。
2: 1202、ソノラス243。

0: GP 十八ターンライトヘディングスリーフォースロー。
1: はい、スリーフォースロー、ビジョン。
0: マスカスウェイスロー、コンタ東京レーダー、ワンツースロー、デシマルツー。
2: ワンツーゼロツー、スマーケットウェイジョー、グデイ。
0: はい。列車1103、ディストロメンテン、6000。
3: Confirm descent up to 6000, JJ 1103.
0: JJ 1103, up on.
3: Roger, descent maintain 6000, JJ 1103.
0: GP21, distro maintain 7000.
1: 7000, GP21.
0: JJ 1153, turn right heading 300.
4: Right turn heading 300, JJ 1153.
5: Tokyo approach to Tanya 55 leaving flight level 195 descending flight level 150.
0: Japan 55 Tokyo approach information uniform runway 16 left expect clarity Yankee runway 16 left approach.
5: Thank you, we have uniform runway 16 left expect clarity Yankee runway 16 left approach to Tanya 55.
0: Eastern Z609 reduce speed to 190 knots and instrument 5000.
6: Reduce to 190 knots and 5000 is the 609.
0: Japan 55 clear BS 通告 Golf Arrival Descend BS Start 8000
5: Japan 55 clear BS 通告 Golf Arrival Descend BS Start 8000
0: Tauka 800 Turn Left Heading 300 Vector 2 Final Approach Course Maintain 10000
7: Heading 300 Maintain 10000 Tauka 800
0: Eastern Z609 Contact Tokyo Radar 120 Decimal 2
8: 1202 Eastern Z609 Good day Take
0: GP21 turn left heading 320.
1: Left 320, GP21.

0: じゃあ、1153、今度は東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、チェジュー1153。
0: GP21、今度は東京レーダー120デシマル
1: 2。120という GP21。
0: カタリ、エスロエイディ、イスロメンテン、6000。
1: セロメンテン、6000、キタエイトレイ。
0: エラー、0971、リデュース P22、10の。
1: リデュース P210 の、セラー、0901。
0: Japan 55, cancel Vogue speed restriction, increase rate of descent.
1: Cancel Vogue speed restriction.

0: 今ワンダイラエフライヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコース 17.10 ターン3ダブルコンタクトファーストキャッシー526東京アプローチエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチリアルバイルータースゴルファーライバン
1: Iris Yankee 16, left approach, cleared by Rutas Golf Arrival, Cafe 526.
0: Orange Channel 408, Tokyo Approach. Expect Iris Yankee, runway 16 left approach, cleared by Rutas Golf Arrival.
2: Orange Channel 408.
0: Orange Channel 408, runway 16 left, Rutas Golf Arrival.

0: 今ワンナインナインコンタクト東京レーダーワンツーゼロデシマルツー。モンゴリア501コンタクト東京レーダーワンツーゼロデシマルツ
1: ー。ワンツーゼロデシマルツー、モンゴリア501さよなら。
0: さよなら。ダイナスティ100リクリアディレクトコペン、リセンティ100ターザンバイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
2: コペン、ダイコペン、リセンティ100バイコペン、フォロースピード、フィッシャーセンティ100。
0: キャセイ526リクリアディレクトヴィーナス、リセンティ100レボー150。
3: ディレクトヴィーナス、リセンティ150、キャセイ526。
0: コンニー202,
2: リセンナーのメイテン100,000。コンフォロー、コンフォロー、コンフォロー、コンフォロー、コンフォロ
0: ー、キャンセル、コペン、スピードリストリクション。
2: キャンセル、コペン、スピードリストリクション、1206、Thank you.

0: オレンジライナー7302サンライヘリング170ディスナラメイチェン6000
1: サンライヘリング170ディスナラ6000アルサナ7302
2: OK, approach, very good day, Shama Cargo 548 Andy with you Descent to flight level 240 to the left left mama Speed 300
0: Shama Cargo 548 Tokyo approach, report a passing altitude
2: Passing altitude is 270 now man, Shama Cargo 548
0: Shama Cargo 548 Delta, expect direct to Yankee runway 16 left approach, clear via Lutas Golf Arrival
2: Lutas Golf, but today we need 16 right for arrival, very happy
0: Jamakan 548 Delta, expected at Yankee, runway 16 right approach, clear via Lutas Golf arrival
2: Lutas Golf, 16 right, arigato, Jamakaro 548
0: Jamakan 548 and require direction Venus, Vision Ramen 10, flight level 150, resume normal speed
2: Direct to Venus 150, normal speed, still call Shima Cargo 548
0: Orange Line 438, clear direct to Copen
1: Copen Orange Line 438
0: キャンセル526、リセントリー10000バイコペン、キャンセル、スピードリストリクション。
3: 10000バイコペン、キャンセル、スピードリストリクション、キャビ556。
0: オレンジライナー7303バイヘリング200。
1: サンライヘリング200、オレンジライナー7302。

0: Golf arrival, IOS Yankee 16 Strike, approach terminator A09, thank you.
1: Orange line on 7302, right heading to 270.
2: Turn right heading 270, Orange line on 7302.
1: Venus 100, right heading to 340, Victor 2, final approach course, is the runway 8000.
3: Heading 340, descend 8000, Venus 100.
1: Venus 100
3: on the reduced speed to 210. Reduced speed to 210, Venus 100.
1: Runway 80, Maynard, clear direct to Venus. Venus 100, flight level 150.
0: Descend maintain level 150, drop to Venus, terminal A209.
1: オレンジライナー7303、ワイドヘリング300、コンタクト東京レーダー、120で飛行中。
2: サンライヘリング300、1202、オレンジライナー7302。
0: サンライヘリング A09、コンフォーム、アルティチュード。
1: サンライヘリング809、ディスナーメイセン、フライトレベル150。
0: ディスナーメイセン、レベル150、サンライヘリング A09、Thank you。
4: 小车上车 ，double clear 314，柏林站 ，descend flight level 240，小妈妈 ，passing flight level 259。
1: Starwalker 314, Tokyo approach, expect that is Yankee, runway 16 left approach, clear to be a Lutas Golf arrival.
4: Lutas Golf arrival, runway 16 Yankee, approach Starwalker 314.
1: Starwalker 314, verify runway 16 Lima.
4: 16 Lima, Starwalker 314.
1: Venus 100, Destiny maintain 6000.
3: Descent maintain 6000, Venus 100.
1: オレンジライナーソードレイディスンスリーコレクションディスナラメンテン100000キャンセルコペンオールリスティション
5: ディスナラ100000キャンセルコペンオールリスティションオレンジライナーソードレイディスンスリーコレクションディスナラメンテン
1: 100000コンタクト東京レーダー120で飛行中
3: 東京レーダー120デスマ2ジャンスティー100
1: サボーカー314、ディスナラメンテンフライトレベル150。
4: ディスナラメンテンフライトレベル150、サボーカー314。
1: ジャーマンカーグ548、リクレアディレクト、コッペン。
4: ディレクトコッペン、ジャーマンカーグ548。
1: ジャーマン807、リクレアディレクト、コッペン。
0: ジャーマンカーグ807、リクレアディレクト、コッペン。

0: Cancel altitude and speed restriction, terminal A09.
1: Orange Liner 610, declare direct to Venus.
2: Direct to Venus, Colonia 610.
1: Cancel 526, contact Tokyo radar 120, respond to.
0: 1202, KV 526.
1: オレンジライナー408、フライヘリング360、ベクター2ファイナルブロースコース。
3: ヘリング360、オレンジライナー408。
1: オールステーション、到着プラス、メルテキュレーシュライナー72、アナパラレルアルサプラス、シラウェイ16、レッサンライディングです。消防艦314、リクレアディレクト、コッペン、ディスンズリーチ10000バイコッペン。
2: レッドコッペン、ディスン10000バイコッペン、消防艦314。
1: 消防艦314、アネキキャンセル、スピードリスティクション。
2: ラジュー、消防艦314。

0: それぞれのフォードレイターン、レフトヘリング330、リスナラメンテン6000。オレンジラナフォードレイコンタクト東京レーダー120のレスポンス。
1: 120というオレンジラナフォードレイコンタクト東京レーダー120のレスポンス。

0: ターミナル15リクレアディレクションコペンキャンセルコペンオールディストリクション。
1: Red Clef to Copen and follow Copen, cancel Copen all restrictions, Xiamen A15.

0: Travel Company 14, left heading to 330.
1: 11320, so good, turn forward.
2: Okay, approach, yes, fine, it's going to be,
0: S ファン802キャプターオチランベイ16レスクリアルビアルーターズゴルフバライゴーディセンテリースプライテルベル240バイママサーウォーカー314コンタクト東京レーダー120デスポーツ
1: 120デスポーツサーウォーカー314グレイ
0: シャメア815 Flying Heading 360 Vector 2 Final Approach Course Listener Maintain 10,000
1: Flying Heading 360 and descent 10,000 Shamia 815
3: Approaching Airpage 572 Request Descent
0: Airpage 572 Listener Maintain 11,000
3: Descent 11,000 to Airpage 572
0: ユナイトの7リクレアディレクトカシオリスナーメンテン6000キャメアイロマファーサーレストヘリング330
1: セルラブヘリング330キャメア815
0: キャメアイロマファーコンタクト東京レーダー120レスポンシー
1: 120, Desmond 2, Grace, Shamia 815.

0: オレンジライナー640、フライヘリング360、レッチャーというファイナルブロードコ
1: ール。オレンジライナー640、オレンジライナー640。
0: ユナイテド7、レイテイ250の。
1: レイテイ260、ユナイテド。
0: ユーチャーライナー10ライナー、リクレアディレクト、コペン、リスンチュリー、103バイコペン。
2: Direct to Copen, Charlie Oscar, Papa Echo November, reach by level of reach 1000, 100,000 by Copen Air China, 9900.
0: Yes, it's
3: 5702,
0: descend
3: the bias star to 9000. Descend the bias star 9000 to 5702.
0: Yes, Japan 802, declare direct to Vina, descend the maintain flight level 150.
3: Declare direct to Venus, descend 150, 150.

0: Santana Posto 2070, runway 16 left, expect that is Yankee, runway 16 left approach. Could there be a route as to go to Paravo?
1: Yankee, runway 16 left approach, you can stop Paravo, Santana Posto 2070.
0: Yes, Santana 929, fly heading 330, vector 2, final approach course, is now maintained 6000.
2: Fly heading 330, descend 6000 air, channel 929.
0: Philippine 434, declare direct to Copen, descend and maintain 1-2000.
3: Direct Copen and descend 1-2000, Philippine 434.
0: スターウォーカーコレクション、エアジャパン802、チャーシー、11のクロック、10マイル、ノースコレクション、サウスパン、ライナーサウザン、エアバス BKT。
4: ルキナーズ、エアジャパン、802、ティッケソクラン。
0: エアチャーナーライナー29、ターン、レフトヘリング320、コンタクト消レーダー、120ディスコンシ
2: ー。ヘリング320、コンタクト120ディスコンシー、エアチャーナーライナー29。
0: オールステーションソーキャプローチ、成田キュネイス、キュネイナーセブン1、キュネイス、キュネイナーセブン1。キャナポスト207、リクレアディレクト、ヴィーナス、リクナーメンテン、フライトレベル180。
1: Yes, ヴィーナス、リクナーメンテン、カラボ180、キャナポスト
0: 207。Yes, ジャパン802、フライヘリング010、ベクター2、ファイナルプローチコース、メインテン100。
4: フライヘリ010、エアジャパン802、メインテン100。
0: フィリピン434、リスナラメインテン100000、キャンセル5000、オールディスティ
3: ッシュ。10000、say again next。
0: フィリピン434、キャンセル、オールディスティッシュ、オーバーコペン。
3: キャンセル、ディスティッシュ、オーバーコペン。Descent 10,000, Philippines 44.
4: Air Japan 802, request heading 015, G2 meter.
0: Air Japan 802, fly heading 015, vector 2, final
4: approach. Air Japan 802, thank you.
0: Air Japan 802, report 3 meter. Air Japan 802, report accept,
4: return. Report accept, return, Air Japan 802.

0: 后你从东方一天到明天一次大张，就阿切拉比是四连大张 ，A 四大张，我要把你对于那美邦是失败的不。
1: Seven to six thousand
2: cross.
3: Great, I'll be seeing you through the door.
2: Only 4 1 6 0 and 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
3: maintains right above 150.
4: Direct to Venice, descending flight level 150, get a bay 320.
5: Thank you, Prince. United 3325.67
3: United CC 乗客 approach 成田9 0 9 9 9 9 1 Expect Alice Zulu runway 16 left approach 3 0 0 0 Blue Cars Golf Arrival
5: So there, Rubis Golf Arrival Expect Alice Zulu 16 left of information with United
3: United CC traffic on our 12 o'clock, 8 miles northeastbound, leaving flight about 2369. Boeing
6: 779 was flown, will be broke at 2
5: United
3: 32,
5: that's
3: it. Thank you. Star Wars 502, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
7: 1202, good day, Star Walker 802.
3: Good day. United 33, we still maintain flight level 150.
5: We maintain flight level 150, United 33.
8: Take approach upon the 802, leaving flight of 276, descending 24, over the Yankee.
3: ジャパネーズ02乗客ロースランウェイ16です。クリアルバイヤー、ルーターズ、ゴルフアライバ
8: ー。ランウェイ16ロース、クリアルバイヤー、ルーターズ、ゴルフアライバー、ジャパン802。
3: ブルーターベイ20、イテナバイヤースターズ、ワンゼロタージャン。
4: バイヤースター、ワンゼロタージャン、グレベイ320。
0: United 79 contact
6: Narita Tower 118.2 Narita Tower 118.2 Narita 79

0: オーリーポイントワンツー乗客ロッチランウェイワンシックスレッククリアラバンやルーターズゴルフアライボー。ジャパネーズゼロ中、イスラエルメンテンフラレボー150。
1: ジャパネーズゼロ150、イスラエルメンテンフラレボー150。

0: 日本11138オクロック5マイスウェストマン
1: データタン
0: ケバス9番車名バンキッチです2番
2: オリコワ
3: ンネックオリコネック
1: シナル33リテナバイアスター10バンドラドーザ
4: ー You can buy a star 10,000 and
5: a teacher 東京アプローチアピース528リーベンチカイトル2999カイトル240バイマーマスインフォメーションヤンキー
1: エアピーチ528東京アプローチランウェイ16レフトクリアルバイヤールーカスゴルフアライバ
5: ーランウェイ16レフトクリアルバイヤールーカスゴルフアライバーエアピーチ528
1: オーリーポイント16コンタクト東京ウェイダー120 SMO2
6: 東京レーダー120オーリーポイント816

0: Approach Nippon 72 weather, request direct Roma.
1: Nippon 7 tower, declare direct on Roma, declare direct on Roma, continue maintain 13,000.
0: Direct Roma, and descend 13,000 on Nippon 7.
2: Finale 33, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
3: 20, decimal 2, United 33,
2: さよなら。オーリフォン812、リクラバイアスターチュー1033。
4: リクラバイアスターチュー1033、オーリフォン812。

0: オーリポイント1中、コンタクト東京レーダー1中0、レシモ中。
1: 東京レーダー1中、
2: オーリポイント1中、
0: ジャパニーズ空港、スイーツ、
1: オーリポイント1中、ジャパニーズ空港、スイーツ、ジャパニーズ空港、スイーツ、ジャパニーズ空港、スイーツ、ジャパニーズ空港、スイーツ、ジャパニーズ空港、スイーツ、ジャパニーズ空港、スイーツ、ジャパニーズ空港、スイーツ、ジャパニーズ空港、スイーツ、ジャパニーズ空港、スイーツ、ジャパニーズ空港、スイーツ、ジャパニーズ空港、スイーツ、ジャパニーズ空港、

0: 東京航空日本4の4インです。アルファ、メイクダイヤル9番乗。
1: オニポン8060、ジャパネスベンフォーシックコンタクト、東京ウェイダー120、ルスモーシュー。120、ジャパネスベンフォーシックコンタクト、東京ウェイダー120、ルスモーシュー。
0: 120、ジャパネスベンフォーシックコンタクト、東京ウェイダー120、ルスモーシュー。120、ジャパネスベンフォーシックコンタクト、東京ウェイダー120、ルスモーシュー。120、ジャパネスベンフォーシックコンタクト、東京ウェイダー120、ルスモーシュー。120、ジャパネスベンフォーシックコンタクト、東京ウェイダー120、ルスモーシュー。120、ジャパネスベンフォーシックコンタクト、東京ウェイダー120、ルスモーシュー。120、ジャパネスベンフォーシックコンタクト、東京ウェイダー120、ルスモーシュー。120、ジャパネスベンフォーシックコンタクト、東京ウェイダー120、ルスモーシュー。120、ジャパネス

0: ハムステーション東京アプローチ、成田空内周内のアップルーンゼロ、空内周内のアップルーンゼロ。オールステーションアプローチ、成田空内周内のアップルーンゼロ、空内のアップルーンゼロ、空内のアップルーンゼロ、インチ。
1: Right heading 280 degrees and turn to 7,000 feet and get 800.
0: Orange line 128,
2: descend by your star to 900,000. Descend by star to 900,000,
0: orange line 128. Descend by your star to 100,000.
1: Descend by your star to 100,000, FB 626.

0: Delta 00, Pijama Navigation, direct Tatera.
1: Tatera, Tihad, A00.
2: オレンジライナー 128, コンタクト東京レーダー 120, デ
0: シマル2 120, ライトライナー 2 コンタクト台湾ライナー 4, ターンライトリング 210,
3: デシマル 2.97, コンタクト東京レーダー 120, デシマル 2, デシマル 2, デシ
0: マル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デシマル 2, デ
1: to maintain 6,000 feet and that's going to be allowed some 6,000 feet for runway 16 right to the area 00.

0: 青日本5 KPO ディレクターアセラー。
1: Yes, アセラー青日本5。
2: 東京アプローチ、ジャパンネア712、フライトレベル240、インフォメーションチャーリー。
3: ジャパンネア712、東京アプローチ、エクスペクタイレスズール、ランウェイ16ディレクター、クリア
4: ルバイルブーザー、ゴールファレクター、ツーアセラー、メンテナン
2: ス。ジャパンネア712、エクスペクト ILS ズール、16ディレクターアプローチ、クリアルビアルーザー、ゴルフアライボ
3: ー。オーコンセロー870、ポンツ、東京ウェーダー、120、デスモンキュープ。
5: 120、デスモンキューブ、ホーコンセロー870、グリーン。
3: プレイス。タイ676、ディクリアド、ディレクトコペン。
6: ディレクトコペン、タイ676。
3: ジャパンディア3006、ディフェンスファイアスター 210,000
7: センファイアスター 10,000 ジャパンディア3006。
3: ジャパンディア712、センダルメインテイン、セルボー150。
2: ディフェンダーのメインテイン、フライトレベル150、ジャパンディア712。
4: マリアや551、サンライトリング280、ディフェンダーのメインテイン8000。
8: Right heading 280, display maintain.
9: Tokyo Bridge, Cafe 520, descendant follow us 240 with information solid.
3: Cafe 520, Tokyo Approach, expect Iris Zulu, runway 16 left approach, cleared by Reuters, go for arrival.
9: CLS Zulu, 16 left approach, for the recap, go for arrival, Cafe 520.
3: Japan Air 712, with e-series 270 knots.
2: With e-speed of 270 knots, Japan Air 712.
3: Cafe 520, radio series 270 knots.
9: 270 knots, Cafe 520.
3: Japan Air 708, declared direct Copen.
2: Declared direct Copen, Japan Air 708.
4: Korean 551, visual navigation direct to Acera, descend on maintain 7000.
8: Direct to Acera, descend maintain 7000, Korean 576.
3: I 676, descend by your star, 210,000.
6: Send by star 210,000, Thai 676.

0: 東京コントロールヤンピッチ576リビングフェアテーブル210ディセンディングフェアテーブル150
1: エンピッチ576こちらアプローチスペースアイレクブルランウェイ16レッドアプローチテネッツ9971コール
0: Yes, we have information for アイス0919レフト
1: エンピッチ576コンサムランウェイ16レフトエンドクリアティアスワンプコールドライバース
0: ワンプゴルフアライバルランウェイ16レフトエアピッチ576

0: もう一本ダイヤツーゼロ、リクライダイレクトとコペン、ディスタルムセン、ワン・ツー・サーザン、キャンセル、コペン、ディスクス。
1: ダイレクトコペン、ディスタルムセン、ワン・ツー・サーザン、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、ディスクス、キャンセル、コペン、

0: レーダー、120出してみてです。
1: モニター、904、リリーススピード230ノット、仕上げました。
0: コンタクトレーダー、1202。
1: 1202です。
0: コリアンス、コリアンス7ドルフン、リリーススピード230ノット。
2: リリーススピード230ノット、クリニア707。
0: TA25、リリーススピード230ノット。
3: コンパクトレーダー、245。
0: TA25、リリーススピード230ノット。
3: リリーススピード230ノット、コンパクトレーダー、245。
0: Sonar 245 question, release to 230, Sonar 245.
3: Release speed to 230, that's Sonar 245.
0: Japan at 660, release to 220.
4: Release speed to 220, not Japan at 8664.
0: Orania 632, disparity flight 150.
5: Negative flight 150, Lincoln at 632.
0: Cathay 450, contact Tokyo radar, 120-2.
6: 120-2, Cathay 450.

0: 前シェアファーマンズロスムーナーディストラメンチェーンライナーター
1: セブンチェーンライナーターでここ
0: アファーマンズロスムーナーディストラメンチェーンライナーターだ
1: セブンチェーンライナーターです日本です

0: ジェットスターライナーリリュースシルツ230のストーレス。
1: シルツ230のストーレス、ジェットスターナ
0: ー。GP44 ディセンドバイアスター、ライナーターザ。
1: GP44 ディセンドバイアスター、ライナーターザ。
0: ジャパニア06はリリュースシルツ210の。
2: リリュース210のジャパニア061。

0: APG360 リークリアディレクトビーナース、ディスタルマインテンスライトレベル170。
1: ディレクトビーナース、ディスタルマインテンスライトレベル170、リアフィーチ360。
2: GP44、コンファーム、スピードリフレッションバイアスター
0: 。GP44、リジュームパブリスピー。
2: リジュームパブリスピー、GP44、はい。
0: シンガポール12、ターネステリング340。
3: レベリン340、シンガポール12。

0: シンガポール1、2、3、レフェリング3、2、0。
1: レフェリング3、2、0、シンガポール1、2。
2: 東京アプローチ、オレンジアイナー624、レフェリング300、シェフ240、バイバーマン、インフォメーション0。
0: オレンジアイナー624、東京アプローチ、ランウェイ16、レフェリング、エクスペクトアイレス、ヤンキー16、レフェリング。
2: エクスペクトアイレス、ヤンキー、ランウェイ16、レフェリング、オレンジアイナー624。
0: シンガポール12、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: 120、デシマル2、シンガポール12。
0: GG は107、フライヘリング、1、ナイナート、ベクター、ファイナルアプローチコース、メンテインナイナート、メンテインスピード210の。
3: アフライディング、190、メンテインナイナート、ザ、ベクター、スパロコース、メンテインスピード210の、GG107。
0: オレンジアイナー624、クリアドバイヤー、ルータース、ゴルフ、アライバー、メンテイン、ファイナル240、バイママ。
2: クリアドバイ、ルータス、ゴルフアライバル、メインテイン、ファイナル240、バイママス、オレンジアイナー、624。

0: ジェットスターライダーコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 102デシマル
0: 7 AFP236 のアプローチ
2: AFP236 でごはん
0: AFP236 の12ランウェイセクション416ですリバイスランウェイランウェイ16ライトエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
2: エクスペクトアイレスヤンキー16ロメオ AFP236 の
0: AFP236 のコンティニュールータスゴルフアラバーのディスナーメンテインワンゼロターズ
2: コンティルータスコールスティセントワンゼロターズアンティアピスリシクセロ
3: 東京プラスティスタジェシクセルフリーディスエンティンフォラレベルワンファイゼロヘディンケロスプレッシャーワンゼロゼロ
0: イスタジェシクセロフリー東京アプローチデュートランウィーセクション416ですエクスペクトアイレスヤンキーラメ16ライトアプローチ
3: エクスペクトアイレスヤンキーラメ16ライトアプローチディスタジェシクセルフリ
0: ーイスタジェシクセロフリーディスエンティンフォラレベルワンゼロリポートクリアウェザーイースタジェシクセロスリーフライヘディング170のリポートクリアブウェザー
3: フライヘディング170リポートクリアブウェザーイースタジェシクセロスリ
2: ーエアピース360コンファーム1ディセント10スターさん
0: エアピース360ファームディセントメンテイン10スターさん
2: ディセント10スターさん FF360 Thank you

0: Truck Airport, stand next to 5153, heading to the afternoon, descending to quarter 150 by left front, passing 188, information Lima.
1: Dynasty 5153, Tokyo approach, runway 16 left, expect to pilot Yankee, runway 16 left approach.
0: Runway 16 left, expect pilot Yankee, 16 left approach, Dynasty 5153, and cancel, support command by arrival.
1: Dynasty 5153, negative, cleared by Suffolk Golf arrival.
0: Suffolk Golf arrival, Dynasty 5153.
1: Airplane 2360, digital maintain 7000.
2: 7000
1: APC 60. オステーション東京アプローチ、ラメ16ライト、アプローチライトインサイド、300フィート AGL、リポートバイボーイン737、ジャスナー。エアペイチ360、ターンレフテリング330。
2: レフテリング330、エアペイチ360。
1: オステーション東京アプローチ、パラエライトサポーティーズ、ラメ16レフト、アンドライトインプログレス。エアピーチ360、コンタクト東京レーダー120.2。
2: 120.2、エアピーチ360。

0: ジェットスター2パー、D クリアディレクト、ビーナー、リサラメンテン、ファイトベル、1620。
1: ディレクト、ビーナー、ジェットスター2パー、1620、ジェットスター2パー。
2: Okay, approaching Zulu 99, descending flight level 1520, Lima 1620.
0: New Zealand 999, Tokyo approach, runway 16, expect to fly this Yankee runway 16 approach, cleared by Ubra Golf Arriba.
2: And New Zealand 99, runway 16 for the RLS Yankee and the Loblaw Golf Arriba.
0: New Zealand 999, descend range 8000, cross Bagra, at or below, flight level 150.
2: Descend range 8000, cross Bagra, flight level 150, below New Zealand 999.

0: ジェットスター2573013
1: Gentlestar 2573
0: 13 now turn left heading 270 back at final approach call
2: Turn left heading 270 Orange Liner 624

0: シンガポールはワンターンレフトヘディング240です。ファイナルアプローチコース、メンテン6000。
1: メンテン6000、レフトヘディング240。コピーだ、シンガポール1マッチ。

0: オレンジライナー624ナーコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー1202オレンジライナー624
0: シンガポールママコンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2シンガポール11さよなら

0: All stations or capital, 成田 New Guinea 29973, 成田 New Guinea 29973。Jet Star 25 Fly Heading 330, Vector Final Approach Call, Mr. Maintain 9000.
1: Heading at 330 and it's going to maintain at 9000 at Jet Star 25.
0: All stations on cap approach, runway 16 left is open, runway 16 left is open. China Poster 2799, light heading 300.
2: Sarah heading 300, China Poster 2799.
0: China Poster 2799, reduce this to 190.
2: Speed 190, China Poster 2799.
0: センチェア65番、リクエアレフト、ビーナー、リスタラメンテン、ファジメル150。
3: リスタラメンテン、ファジメル150、ダルトゥビーナー、ファジエア651。
4: 東京プロチャー日本930、コンファームコペンスピードディスクション。
0: 日本930。

0: レスター2ファーダウンバフリング310ベースラインテンシクタザン
1: 310とセンマイ36000レスター2ファーダウン
0: ニュージーランナイナーナイナーダウンバフリング310ベスター2ファイナルアプローチコースメインテンシクタザンスピード210の
1: Lift heading 310 and I think 6000, 3210 knots, New Zealand 99.

0: 日本ライナー30ワイフリング330ベクター2ファイナルアプローチフォース3メインテン6000メインテン21ゼロ
1: フライヘディング330ディフェンス6000メインテン210ノット日本930

0: Route Delta Golf Arrival, Hong Kong Shuttle
1: 6-4. 日本海 522, リサラメンキャンサルボ1900.
0: About 190, Carter.
2: So Capital 2Orangeliner 544, Lima Radio 260, Descent Radio 200, you mentioned November.
1: オレンジライナー544とキャプローチャンベイ16です。コエルビーやルータスゴルフアライバル。リサラメンテンサルボー1500。
2: ダウンウェイ16とクリアビアルータスゴルフアライバル。リサラメンテンフライトル150オレンジライナー544。
1: 香港シャロー646リクエルベックヴィーナス。
0: トラックヴィーナス、コンシャロー646。
1: MLS V18、ビデオスピー991ジョノース。
0: サイゲンスピード MLS V18。
1: MLS V18、ビデオスピー991ジョノース。
0: 210 knots and red 318.

0: 日本航空中中へ、リストラメンテンファルボー170。エムレス、リバレーターン、ライトリング250、リストラメンテン7000。
1: Enable Emirates 318, due to weather, we can turn to 10 for now.
0: Emirates 318, turn right heading 210, please turn 19-7000.
1: Turn right 210, descend 7000, Emirates 318.
0: Emirates 318, contact radar 120, small 2.
1: 1232, Emirates 318, good day.
0: Korea 2131, fly heading 180, let's start to final approach course, please turn 19-9000.
2: Heading 180, descend 19,000, Korean Airlines, Korean.
0: 日本カーゴ22へ、リストラメンテンファルボー160。
1: Number 160, no problem.

0: Tokyo approach, China 9019, descending flight level 240, passing flight level 260.
1: Tokyo China 9019, Tokyo approach, expect direct Yankee runway 16 left approach, query your route as Golf arrival, please maintain level 150.
0: Runway 16 left, IOS Yankee route as Golf arrival, descend maintain flight level 150, China 9019.
1: 日本カー52へ、リサラメンテイン
2: 13、
1: キューナイ2773。オーステーションズアプローチ、成田キューナイ2773、パラレルアラスアプローチ、スタンウェイ16、ウェスタン、ライトアインプログレス。コリアニア2131、ターンライトリン210、リサラメンテイン6000。
3: Turn right heading 210, descend maintain 6000, Korean 2131.
1: Orange Liner 544, we put back to Venus.
4: Direct to Venus, Orange Liner 544.

0: オレンジライナー544、ルイサラ9、10、シックスターズオン。
1: シックスターズオレンジライナー544。
0: エアチェラーララ199、トラフィック11のクロック、13マウンスターフェイスパン、9アタッサン、ボイントリプル7。
2: Looking out there, turn 9019.
0: Iberia 0281, Lisa maintain
1: 11,000. Lisa maintain 11,000, Iberia 0281.
0: All stations approach, Narita, new QNH 2772, QNH 2772, visibility 2,300 meters, sitting broken 300 feet.
1: 2972, QNH, Iberia 0281.
0: Iberia 0281, QNH 2772.
2: 2972, Aero Hangul 324,
0: fly heading 1900 vector 2, final approach course, 3 7 maintain 7,000.
2: Fly heading 1900, descend 7,000, Aero Hangul 324.

0: トレンジライナー14リリースピーチュー21トロノ
1: ッツ。レシングトランドのトレンジラマホ
2: ー。ロシアポーズ
0: ZP33 東京のポーズ、フォーヨーパフォーマンス and ウェザーコネクション、ランウェイ16ライト、エクスペタレスヤンキー、ランウェイ16ライトアポーズ。

0: ジャパニア9942フライヘリン340ベクターでファイナルコース4。
1: ヘリング340ジャパニア9042。
0: リピー334ステーション、フライヘリン340ベクターでファイナルコース4、リリースピード230のオーアルです。
2: Heading 340 and
0: leave to 200 knots
2: on left,
0: CP 33. CP 33, confirm speed 230 knots,
2: over. CP 230 knots on left, CP 33.

0: 8700 リクリアディレクトカシオ。
1: カシオ、スマーセンス602。
2: 東京アプローチデスティン426リーディングフライトレベル2784フライトレベル240バイサマーシー3号
0: デスティン426トジアプローチランウェイ16レスピアルビアルータスボルフォーライバル
2: ランウェイ16レスピアルビアルータスボルフォーライバルデスティン426

0: マーチャー700コンタクトはワンマイテリスマル35。
1: ワンマイテリスマル35、マーチャー700コンタ
0: クトは。Today。And another 5, this is going to maintain 2,800.
2: This is going to maintain 2,800, Arcana 5.

0: エアビーチ584ビクリアディレクトグレア2007メインテン7000
1: ディレクトグレア2007ビーチ584
0: セースプリング2542007メインテン6000メインテン6000
2: ディレクトグレア254
0: エアピーチ364、リクリアリエットコペン、アンドリセントリーチ、13000ファイコペン、キャンセルスピードリセクション。
3: エアピーチ364、ディレクトコペン、ディセントリーチ、13000ファイコペン、アンドセカンドスピード。
0: エアピーチ364、ノーリセクション、オーバーコペン。
3: キャンセルコペン、スピードリセクション、エアピーチ364。
0: エアピーチ364、イワコレクト、キャンセルスピードリセクション、オーバーコペン、クロスコペン、13000。
3: Thank you. Copen speed restriction was cancelled. Close Copen at 13000. This is 364.

0: Hollinger in a 616, re-clear DS to Casio, maintain 13,000.
1: Direct Casio 13,000, Orange Niner 616.
2: 東京アプローチオレンジライナー514リビングフライトレベル277ディフェンディングフライトレベル240インフォメーションウィッシ
0: ーオレンジライナー514東京アプローチランウェイ16レスクエアドバイヤルータスゴルフアライバーリクリアディレクトビーナ
2: ーランウェイ16レフトクエアドバイヤルータスゴルフアライバルディレクトビーナーオレンジライナー514
0: オレンジライナー5142007のメインテン52200
2: フライトレベル200フライトライナー514
0: AirPC584 コンタクト成田タワー
3: 118035
0: 3364 AirPC584 コンタクトタワー118035 AirPC584 コンタクトタワー118035
2: AirPC 364 remain this frequency again.
0: AirPC 364 continue present heading left at the final approach course. Standby descent about 10 miles.
2: Roger, continue present heading maintain 6000 AirPC 364, thank you.
1: Orange Niner 616 request for descent.
0: AirPC question, Orange Niner 616 very clear, direct Jenny descent on maintain 6000.
1: Direct Jimmy 6000, Orange Niner 616.

0: オレンジャイナ514、リーセンナのメインチェーンフライト秒150。
1: リーセンナメインチェーンフライトレベル150、オレンジャイナ514。

0: ヤフィシ3643
1: レフェリング190クリアのファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。ネフテリング190クリアのファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。ヤフィシ
0: 364。オレンジアイナー514クリアディエットコーペン。リセントリッチ13000バイコーペン。キャンセルスピードリセクション。
1: ディレクトコペン、ディセントリッジ13000バイコペン、キャンセル、スピードリストリクション、オレンジライナー514。

0: Airbnb
1: 364, contact tower 118035. 118035, Airbnb
0: 364, thank you, guys. Bye. オレンジアイナー616、リセナーのメインセン3000。
2: リセン3000、オレンジアイナー616。
0: オーセーション、ナリタキュニック2973、2973。オレンジアイナー616、ターンレスタリング310、リセナーのメインセン1800。
2: Heading 310, 1800, Orange China 616.

0: 東京プロジェクトリング H3H8174150
1: マイグリップ H3H8 東京プロ1ランウェイ16レフト成田キュネイ2973
0: ランウェイ16レフトジェスリング ACS
1: オレンジライナー526さんレフトリング2970
2: ライディング2970オレンジライナー526
1: J string 8038 clear direct jamming descend maintain 7000
0: direct jamming maintain 7000 that's an ACA set the approach to clear 129
1: go ahead
0: yes sir the Lucas Golf doesn't line up with the ILS Yankee 168 the Lucas November 1-2-1
1: APS 109, expect radar vector corner, clear the Rutas Golf arrival.
0: Okay, radar vector clear the Rutas Golf arrival. UPS 109.
3: Tokyo approach, remaining range liner 448, leaving flight level 2790, descending flight level 240 with X-ray.
1: Orange liner 448, Tokyo approach, runway 16 right, clear the Rutas Golf arrival.
3: Runway 16 right, clear via Lutas Golf Arrival, Orange Liner 448.
1: Orange Liner 448, descend maintain flight level 180.
3: Descend flight level 180, Orange Liner 448.
1: Orange Liner 526, turn left heading 230.
2: Heading 230, Orange Liner 526.
3: Approach.オレンジライナー448コンファームノーリスリスタントママ
1: オレンジライナー448ファームのリクルディレクトヴィーナス
3: ダイレクトヴィーナスディセンフライト180オレンジライナー448

0: 東京アプローチオリンポン836デルタ、ベクサス、ウィエクセクス16ライト、アイレスヤンキーオアズール、ウィッチワン。
1: オリンポイント36デルタ、エクセクスアイレスヤンキーラメ16ライト。
0: OK、ヤンキー16ライト、オリンポン836デルタ。
1: Jet string 838, dry heading 230, radar back status 100%, descend maintain 3000.
2: Dry heading 230, 3000, jet string 838.
1: All new point 36 delta, recreate to gamma, descend maintain 1-2000.
0: ビクエレクトガンマ、1-2000、オニポン、836デルタ。

0: UPS 109, contact Tokyo Radar 120-2.
1: 120-2, UPS 109, good night.
0: Stay. Orange Liner 120, turn right heading 190.
2: Hi, Daily 190, Roger, 120.
0: All Nippon 836 Delta, Recall Direct of Casio, descend maintain 6000, cancel Casio restriction.
1: リクレディエクトカシオリセンの6000キャンセルカシオリセクションオニポン836デルタ
0: オレンジライナー448コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120オレンジライナー448グレイ
0: デイ
4: ドキュアプローチドンドラス249ヘディング225メインテンプラレベル150インフォーメーションエクスプレッシュ
0: ソノラス249東京アプローチ成田記念市2772エクセクタルスヤンキーランウェイ16レフ
4: ト成田記念市2772エクセクタルスヤンキーランウェイ16レフトソノラス249
0: ソノラス249リクルディレクトビクテンセンクリアルビアスワンプゴルフアライバル
4: ラジャータイレビクテンクリアルスワンプゴルフアライバルソノラス249
0: オールニッポン836デルタリクレディレクトジェミン
1: リクレディレクトジェミンオールニッポン836デルタ
0: オレンジライナー120ターンライティング220
2: ライト220じゃあ120オープン

0: 東京アプローチチャーリー7-0メインテイフライトレベル160インフォメーションチャーリー。
1: スカイマック730、東京アプローチ車掌。コンティニュープレゼンティングレーダーベクター4、アイラスズール、ロンウェイ23。
0: スカイマック730、コンティニュープレゼンティング。
2: 東京アプローチ、レンジラーメン336、リーディング278、エンディング240、ウィズエクセレント。
1: オレンジラーメン336、東京アプローチ、ロンウェイ16レフト、ユネッシュ2772。
2: 16RF2972 オレンジライナー336

0: SkyMark 3, ポジション SkyMark 730, ハーバーライターヘディング280。
1: 730 request continue heading 250 another 8 mile.
0: じゃあ、リポート accept further right turn.
1: レポート accept right turn, 730.

0: IMAX730 contact Tokyo Approach 119 です。マウホ
1: ー。東京アプローチ119 4 SKY730 ぐら
0: い。はい。エアピース366ターンレフテリングターンレフテリング29ドロー。
2: レフテリング29ドロー、ピーチ366。
0: AP366 Reduce Speed to 170
2: Knots です。170 Knots です、AP366。

0: オールステーション東京アプローチ、成田 QNH29 アスルン1、QNH29 アスルン1インチーズ。同じアイナー234、トラフィック11オークロック、13マイルス、一般リビン、ライナーターザンズ、11ターザンポイント227。
1: Thank you, Traffic 3, Orange Line 234.

0: オレンジライナー336ターンリフティング280、日産メインテン1800。
1: Left turn heading 280, 日産メインテン1800, オレンジライナー336。

0: オレンジライナー3363リスティング190フォーマルソンバーディーベタファリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: クレフトアンヘリング190クレフトヤンキー16レフトオレンジライナー336

0: オレンジライダー234、ディスタンスターン、レフトリム320、ディスタンメイテン、クリーターザン。
1: レフト320、ディフェンド、クリーターザン、オレンジライダー234。

0: レンジライナー336コンタクト成田タワー 11A です。マークリーパーイ
1: 1135オレンジライナー336
2: 東京アプローチトレンジライナー238-12-310-240-1-1-0
0: オレンジライナー238東京アプローチアランベイ16ライトエクセプターレスヤンキーランベイ16ライトアプローチフィラルビアルータスゴルフドライバール
2: ータスゴルフドライバーヤンキー16ライトトレンジライナー238
0: オレンジライナー234ターンレフトリング250
1: レフト250オレンジライナー234

0: ベンジライナー234ターンレスリング190リターンメインテン2800ヤドパリスヤンキーダウンウェイ16ライトアプローチ
1: レフト190ディセンド2800ヤドパリスヤンキー16ライトアプローチオレッジライナー234

0: オレンジライナー23、クイックセードディレクトブース、ディスタンディセントリーチ、1033バイブース。
1: セクトブース、ディセント1033バイブース、オレンジライナー23。

0: 日本カゴ140東京クロスランウェイ1スレッツフェラバイアスポーツゴルファレゴ
1: リクエストは1スクライブゴルファレゴ
0: 日本カゴ143ラジェイタイルスヤンキーランウェイ1スライタースロースカドバイアスポーツゴルファレゴ
1: スポーツゴルファレゴリクエストは1スクライブゴルファレゴ

0: 日本カゴ143 and hold over top and determine 10 1-1-1-3 standby for EMC。
1: Hello, 12-1-1-7, 日本カゴ。

3351リトラメンテン、エイターさん、クロス、レグザー、エイターさん、キャンセル、スピードリステーション。日本カゴ143ナウプロシードバイヤーラストルーティークリアプレバイヤーフォックスゴルファライバー。

0: 九台 six four zero， 我还有你这里打那个 two four zero。
1: Hey, six four zero， 東京アプローチおはようございます。ランウェイ16です。ランウェイルタスゴルフアレボ
0: ー。ランウェイ16です。ルタスゴルフアレボー台 six four zero。
1: Hey, six four zero で一回台です。ヤンキーランウェイ16です。アプローチ。
0: I have Yankee Runway 16 left, Thai 99, Thai 640.
1: All station Tokyo approach to next 9, 669.

0: California 724-3 from Bloody Town Referee 200 12 is Yankee Runway 16 left approach
1: Town Referee 200 clear for Iris Yankee Runway 16 left approach Japan Air 724
2: オレンジャイナ1、2、3、アリエス
3: のカシオ。リクエアリエスのカシオ、オレンジャイナ1、2。オープン、おはようございます。プーネン695、東京、フ
0: ロージ、おはようございます。ラウェイ1、6、6、1、3、マス
3: クエアルバイユルータ、ゴルフ、アライバー。
4: Victoria approach FedEx 15, descending 16-1 for 15,000, I'm sorry, by number 150, information trail.
0: FedEx 15, Tokyo approach, runway 16, and clear DF to Gemin, descend on maintain 6,000.
4: Just to Gemin, descend on maintain 6,000, FedEx 15.
0: FedEx 15, and just confirm runway 16, Yankee approach.
4: 16 left, Yankee approach, FedEx 15.
0: Japan Air
4: 7-2-4,
0: contact Tower 1-1-8-3-5, Japan Air 724. Orange Air 1-2, descend at the side of the description, maintain 7,000.
3: Dr. Venus, you can make it 13,000 feet.

0: 東京アプローチコネア6784リビングフライトレベル268ディセンディング240バイアマスウィズエコーズトゥパフォーマンスリクエストランウェイ162ライト。
1: スタニア6ライトパフォーマンスコピーヨランウェイ16ライトエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチフィラルビアウーザスゴルフアライバー
0: Expecting IRS Yankee Runway 16 Right Approach Cleared by Lutas Golf Arrival Japan 6784
1: All Stations Tokyo Approach Parallel IRS Approach to Runway 16 Left and Right in Progress Hi, Red Jet 83 Slowly Cleared Direct to Vina
2: Red Jet 83
1: Slowly Cleared Direct to Vina Red Jet 93 Cleared Direct to Vu Dissenal Maintain 10 Descent to Reach 10,000 by Vu
3: Direct to Vu Send Reaching 10,000 by Vu Cleared to Vina
1: 日本カゴ115インクリースレートブディセンアンテルパッティング10ターザン。
2: ディセンとパッティング10ターザン。日本カゴ115。

0: 日本カーゴ202、ウィークヤードディレクトゥーブース。
1: カ
0: ーキン241、東京アプローチ、アランウェイ16、リマ、クリアドビア、ウータス、ゴルフ、アライバー。
1: Good approach, arrival, and due to landing performance, request the runway 16 right.
0: Parking 241, performance copy, your runway 16 right. Expect Iris Yankee, runway 16 right approach.
1: Runway 16 left, expect Iris approach, Yankee, runway 16 left, Parking 241.
0: Parking 241, confirm you request runway 16 right.
1: Okay, runway 16 right.Expect Iris approach, Yankee, runway 16 right, cut off in 4-1.
0: Singapore 638, turn left heading 340, descend maintain 6000.
2: Turn left heading 340 and descend and maintain 6000, Singapore 638.
0: Thai Beta Jet 830, weak shadow direct to boost, descend to reach 10000 by boost.
3: Direct to boost, descend my 10000 by boost, Thai Jet 830.
0: Japan 6-4, descend maintain, shuttle go 180.
4: シークエントフライトレベル180、ジャパネシックレート。
0: カーキン241、ディスターメンテン、ハタレベル150。
1: ディスターメンテン、ハタレベル150、カーキン241。
0: シンガポール638、コンタクト東京レーダー、120デスマル2。
2: 120デスマル2、シンガポール638。

0: 日本カーゴ206、リスナーメイテイ、ワンツリーターザン。
1: ワンツリーターザン、日本カーゴ206。
0: ジャパニア684、リスナーメイテイ、ファイトルボー160。
2: ディフェンド、フライトレベル160、ジャパニア684。

0: はい、データ JT3 ゼロターン、レフテリング340、リデュースピードという210の。
1: エディック340、スピード210、テンセット80。
0: ジャパンニア624ターン、レフテリング360、ディスターメイテン1350、ディスターメイテン10どうぞ。
2: コンファームヘリッジ D501 and descend 10,000 ジャパンニア6784。
0: ジャパンニア6784、アファーム。
2: ラジャジャパンニア6784。
3: The approach express wing 600, heavy to morning descending caliber 240, read by Mama, information echo.
0: Expression 600, Tokyo approach, runway 16 Lima, cleared via UTAS, Golf arrival.
3: Runway 16 Lima and clear via UTAS, Golf arrival, expression 600.
0: Expression 600, disarm maintain, level 150.
3: Fly level
0: 1-4-0, expressing 600. Hi, Beta Jet 830, contact Tokyo Radar, 120, that's
1: how to. Tokyo Radar, 120, that's 120, that's 80, so that's good.
0: Goodbye. Austrian 25, descend to reach 9000 position. Austrian 25, fly heading 170, vector to final approach for Vixen maintain 9000.
4: Roger, we turn right heading 170, descend 9000, Austrian 25.
0: Japania 684, descend maintain 9000.
2: Descend 9000, Japania 6784.
0: Bohemia 606, descend to reach 10,000 by Copen, cancel Copen speed restriction.
5: Descend to reach 10,000 by Copen and cancel Copen speed restriction with the 606.

0: Japan 6-7-8, contact Tokyo radar, 120, Desmautu.
1: 120-2, Japan 6-7-8-4.
0: 日本カーゴ228、サイヒリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
2: ヘディング360、日本カーゴ228。
0: パーキン241、リデュースピード2230ノース。
3: リデュースピード290ノース、カーゴ241。
0: チューフォン363、ディスタンメインステイン、サイトレボー180。
2: ディスタンステイファーレボー180、サイトン363。
0: エクスレシン600、ウィークシャードディレクト、ヴィーナース。
2: ヘディング2、ヴィーナース、エクスレシン600。
0: All stations, Tokyo approach, parallel, I-RES, approach, 2 runway, 16 left, and right time progress.

0: 日本カーゴ228、リスナーメインテール10ターザ
1: ー。リスナーメインテール10ターザー、日本カーゴ228。ジ
0: ャパニア6のファイズロー、リスナーメインテール11ターザー。
2: リスナーメインテール11ターザー、ジャパニア6のファイズロー。
1: 東京アプローチのポイント490、リーディングと283、ディフェンス50、インテンションポスト、TKS ランウェイ165、シューティーパフォーマンス。
0: オーニポイント490、パフォーマンスコピー、ヨランウェイ165、エクセクサイリスヤンキー、ランウェイ165、アプローチ、シューティーアウータス、ゴルフ、アライバー。
1: エクセクサイリスヤンキー、ランウェイ165、クリアディアウータス、ゴルフ、アライバー、ポイント490。
0: オーニポイント490、ディスナーメインテンホテルボー150。
3: 1050
0: 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1

0: ジャパンミア6ファイズロウィルスピード2200ノーツ。
1: ウィルス200ノーツ、ジャパンミア6ファイズロウ。
0: コールステーション東京アプローチパラレル、アイレスポロシー2ランウェイ16レスタンドライトインプログレス。コーヒーヤ606コンタクト東京レーダー120デスマウス14000。
2: Send and maintain 4000 and Tokyo radar 120 decimal 2 being at 646. Say that up.
0: Shunfon 363, verify, distance maintain 6000.
3: Distance 26000, Shunfon 363.

0: マリンジュ72チャン、レフテリン31ドロ
1: ー。ナタリン210マイディ72。オッケー、グ
2: ッモーニング、インドネシア、レフテリン240。
0: グッモーニング、インドネシア、80、東京アプローチ、クリアビー、ルータス、ゴルフォレボー。エクスペクトアイス、ヤンキー、ランベイ16、レフトアプローチ。
2: クリア、ルータス、ゴルフォレボー。アワス、ヤンキー、ランベイ16、インドネシア、エディティ。
0: Good morning, UPS 119 Tokyo Approach. Clear via Lutas, Gold for Live Out. Runway 16 left, cross Mamas at Sabon 240.
3: Okay, here's the Lutas Golf. So runway 16 left, UPS 119, cross Mamas 240 with 85.

0: マリンで A72 コンタクト、成田タワー、11 Express 35。
1: 11 Express 35 A72、グレイ。
0: グレイ。12 Nation、レフテリング24ドロップ。
2: 24ドロップ、カネチオライ。

0: Tokyo Approach, Orange Anna 230, leaving fire level 295, descend fire level 240 by moment, information waters.
1: オレンジライナー230東京アプローチインフォメーションホテルイスカネス左下9台2966エクセサイレスヤンキーランウェイ16レッツアプローチ
0: エクセサイレスヤンキーランウェイ16レッツアプローチケネス2966オレンジライナー230
1: オレンジライナー230クリアドバイアルータスゴルファーライバーディスタラメインテンスラーレボー200
0: ディスタラメインテンスラーレボー200クリアドバイアルータスゴルフアライバーオレンジライナー230
1: UPS 119, ディスタラメインテン10,000
2: 10,000, UPS 119
1: オレンジライナー230, リクリアディレクトヴィーナス
0: リクリアディレクトヴィーナス、オレンジライナー230
1: オリンポン804, リクエストスポットウィン
3: 244, ダイアゴナル41
1: オリンポン804, ラジオセキュー

0: オーリンポイントロフォー、ターンレフティリング230、ディスタラメインテン1800です。
1: レフティリング230、ディスタラメインテン1800、オリファン804。
0: インドネシア880、フライヘディング325、ベクターセファイアプローチコール。
2: ロジャーヘディング325、インドネシア880。
0: UTS 119、フライヘディング330、ベクターセファイアプローチコール。
3: Heading 330, Vector's final approach course, UPS 119.
0: Orange Liner 230, Re-clear, direct to Booth.
4: TKS to Booth, Orange Liner 230.

0: オーリンフォーイスロフォーターンレシーディング190フォーマルストロンバディクリアプレシヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レシーディング190クリアイレシヤンキー16レフトアプローチティリバン804
0: オレンジライナー230ディステラメインテン10000
2: ディステラメインテン10000オレンジライナー230
0: おはようございます。香港208東京アプローチ。エクセクターレシヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。インドネシア810ディストラマインテン3000。
3: ディストラマインテン3000インドネシア810。
0: エア香港208クリアドバイアルータスゴルファーライゴ。ディストラマインテンストラルボー200。オーリンフォー804コンタクト成田タワー115-35
1: Common A35 and wind is 225 diagonal 45
0: Thanks very much, Dave

0: UPS 119, turn left heading 270.
1: Left turn heading 270, UPS 119.
0: オレンジライナー230、リクリアディレクト、ジェミ。
2: ニゲッソ、ニゲッソ、ジェミ、オレンジライナー230。
0: あ。UPS 119、ターン、レフティリング230。
1: レフティリング230、UPS 119。
0: インドネシア AZ0、コンタクト、成田タワー、1Y デスモー35。
3: コンタクト、11A35、インドネシア AZ0、グレー。
0: はい。Sonara 237, リクリアディレクトカシオ。
4: ダレカシオ、Sonara 227。

0: オレンジライナー230、フライヘディング325、ベクター25アプローチコール、メインテン6000。
1: ヘディング325、メインテン6000、オレンジライナー230。

0: 同じライナー230、ターンレシーディング190、ファイナルストーンバディ、クラフレシャンキー、ランベ16レッサプローチ。
1: レッサターン、ヘニー190、クラファレシャンキー、16レッサプローチ、ショージャー230。

0: オレンジライナー23ゼロコンタクト成田タワー、ワンワンエディション35。
1: ワンワンエディション35、オレンジライナー23ゼロ、Thank you。
0: Day。AP307、ディスラメイン1013000。
2: 1013、LPT307。

0: エアホンコン208アンレスティング200クレアトレスティンキーランバイマン6レスタプロー
1: レスティング200クレアトレスティンキー16レスエアホンコン208
0: エアピー307ディスラメインテン6000
2: ディスラメインテン6000エアピー307

0: エアピース907コンタクト東京レーダー120.02。
1: 120.2 エアピース307カテ
0: アラハンド392ディスナーのメインテン6000
2: ディスナーメインテン6000エラング392
0: アラハンド392コンタクト東京レーダー120.02
2: レーダー120.2エラング392

0: コニーパイファイゼロフライヒング290フォーベーカーとファイナルアプローチコースランウェイ1レッツメイジェスティ
1: Good afternoon. We have a collision of the 250 to 7240.
0: United 824 approach runway 1 is left clear by air route of Golf arrival.
1: 16 left by route of Golf arrival, United 824.